حارقهم يا يا يا هم دول مش هصالحهم يا يا يا هم دول مش هراضيهم يا يا يا هم دول عارف ماضيهم يا يا يا هم دول كلامي ليهم يا يا يا والغنوة دي بالعندي فيهم.